0: sanya mi amfa ya mfo muso ancha ye ya
1: wajeme na wayomi oba
0: ebi akewu dada da o
1: haleluya mi wofa uzo
0: bebi ani efree